0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے۔ نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک محفوظ ہے، موجود ہے، مکتوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا۔ یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: Allahumma aslamtu nafsi ilayka wawajjahtu wajhi ilayka wafawwadhu amri ilayka walja'tu zahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja' wa la manja' minka illa ilayka amantu bikitabika alladhi anzalta وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا، شوق اور ڈر کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ. نہ کوئی مددگار ہے میرا، نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزد سامعین اکرام پرفوریشن ریڈیو 1413 AM پر آج جمعہ کریم کی نسبت سے ایک انتہائی مؤدب اور ایسا ترتیب دیا ہوا پروگرام کہ جس میں اب جس میں ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ آقا نبی کریم تاجدار وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت آخری نبی خاتم النبیین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آج ہم نے بالخصوص آپ کہہ لیں اور خصوصی طور پر بڑے مؤدبانہ انداز سے اپنی حاجات جو ہے اور اپنے دل کی تمناؤں کے اور دل کی تمنائیں دل و دماغ کی روشنی کے لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ بڑا انعام و کرام ہے ہمارے اوپر تو دل کی روشنی جو ہے سٹل درکار ہے اس کی رحمت درکار ہے ہمیں جتنا بھی وہ کاسا ہمارا بھر دے ہم محتاج ہیں اپنے رب کے اس کی رحمت کے دنیا اور آخرت میں آج وہی مانگنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کریم سے ڈیروں ڈیر اس کی رحمت بخشش اور مغفرت انشاء اللہ تعالیٰ ضرورت مند اور حاجت مندوں کے لیے خود اپنی ذات کے لیے اس کے جو لامحدود خزانے ہیں رحمتوں کے برکتوں کے اور فضل کے انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں ہم اللہ تعالی سے بہت مؤدبانہ انداز سے یہ ساری التجائیں کریں گے رب کریم سننے پہ قادر دیکھنے کے اوپر قادر اور ہماری دعائیں قبول کرنے کے اوپر قادر الحمدللہ رب العالمین معزز سامعین اکرام ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے اس کے علاوہ یہ ہمارا جو آپ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اسمارٹ فون میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آپ کوئی پل بھی ہمارا جو ہے وہ مس نہیں کر سکیں گے ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ابھی لائنز جو ہے میں بحال کرتی کیونکہ ہمیشہ کی طرح ابھی ہم تلاوت قرآن کریم سے اپنے اس خوبصورت دن کا آغاز وہ رانائیاں وہ خوبصورتیاں اور اللہ تعالیٰ کا ڈیروں ڈیر شکر کہ میرے مالک نے ہمیں ایک نئی صبح پھر عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں کے لازوال خزانوں سے جتنا نوازا اس کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے جتنا بھی شکر ادا کر سکیں الحمدللہ رب العالمین کے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج جمعہ کریم میں ہم سب مل کر ایک ایسی محفل سجانے کے روادار بنے اپنے رب کریم کے حکم سے دلوں دماغوں میں یہ سوچ کر کہ رب کریم تو کسی بھی انسان کی ذرہ برابر محنت جو وہ رائے گا نہیں جانے دیتا آج اللہ کریم جو بھی ہمارے من میں ہے کھول کے تیرے آگے رکھنا ہے انشاءاللہ رکھ رہے ہیں رکھیں گے ہمیشہ تو ہی ہمارا مالک رکھ دنیا اور آخرت ہماری سنوار دے مولا دنیا اور آخرت ہماری آل اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا مولا مولا ہماری زندگیوں کا کل اثاثہ متاع حیات ہماری آل اولاد اللہ کریم کے جو تو نے اپنے فضل سے عطا کی، اللہ ان میں خیر و برکات عطا فرما، ان کے ہر راستے آسان کر، اللہ یہ تیرا شکر، سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے ہیں مولا تیری ہر نعمت کا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آنکھوں میں نمی لیے، دل میں عاجزی لیے، مولا تیری محفل سجا کے بیٹھے، اپنے کرم سے قبول کر لینا، اپنے کرم سے شرف قبولیت سے عطا کر دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی معزز سامعین اکرام، آج سورہ رحمان جو ہے آپ سب کو پتا ہے اللہ کریم نے کتنے نعمتوں کا ذکر اس میں کیا ہے، کتنی اور خوبصورتیوں کا، رانائیوں کا، ہمارے دل و دماغ پر بہت ہی خوبصورت اثرات ڈالنے والی، ہمارے کیریکٹر کو مضبوط کرنے والی، ہمیں رب کریم کے بہت قریب کر دینے والی سورت، پورا قرآن جو ہے اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہے، وہ خود اس کا آتھر اور رائٹر ہے، اور کتنا ہی خوبصورت پورا قرآن۔ تو آج اس میں سے سورہ رحمان کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الرحمن،
1: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
2: علم القرآن،
1: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
2: خلق الانسان،
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
2: علمه البيان،
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
2: الشمس والقمر بحسبان،
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
2: والنجم والشجر يسجدان،
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للانام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اے گروہ جن و بشر، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آمین. بے انتہا نعمتیں انسان کو، اور یہاں پہ جنوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں. اور سورہ رحمان کی خوبصورتیاں، رانائیاں، رونقیں اور برکتیں، رفتیں اور عظمتیں، جتنا جتنا ہم سورہ رحمان کے فوائد پڑھتے جائیں گے، اب یقین کرے سامعین کرام، ہمارے دل و دماغ کی کھڑکیاں واہ ہوتی جائیں گی. اور لا علاج بیماریوں کا جو علاج جتنے اب ہاسپٹلس میں کرنا شروع کر دیا ہے مریضوں کو، یہ پیاری صورت جو ہے صورت مبارکہ سنا کر، وہ ہمیں مطالعہ کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی ہر ایک آیت پاک، ہر ایک لفظ مبارک ہمارے لیے شفا اور دعا، دعا اور دوا اور شفا. اور قرآن پاک اور خوش نصیب اور خوش بختیوں کا سفر طے کرتے ہوئے اللہ کریم کے ہم آج اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ آ جائے اور ہمیں نواز دے. بہت ضرورت ہے ہم سب کو اللہ کریم کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، عطا کی، جود و سخا کی، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی. ہم سب کو بہت ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں خیر و برکات کی بہت ضرورت ہے. ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ کی رحمت، اس کے فضل و کرم، اور اس کے، میں کہوں کہ نور کی، ہدایت کی ہمیں ضرورت. یا اللہ یا نور یا ہادی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آیت مبارکہ یہ جو ہے نا، قرآن پاک کے یہ خوبصورت الفاظ، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، موتیوں، ہیرے، جواہرات سے بڑھ کر کے جب ان کی ویلیو آپ جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے، سٹڈی کی ضرورت ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے ہمیں. آنیسٹلی میں جب حدیث مبارکہ اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب یہ بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میرے پاس وہ الفاظ جو ہے حدیث مبارکہ کے، بالکل آپ خود بھی اس کی جو ہے سٹڈی اور مطالعہ کیجئے گا، آپ کو خود اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. یہ الفاظ کتنے انمول اور انمول موتی. پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض و رب العرش الکریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے جائیں، روشنیوں کا سفر کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں. حقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اس کو افضل الذکر کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے.
اتنا ہمیں عطا کر دیا یا کریم اللہ، ہمیں سنبھالنے کی، اس کو ہضم اور جذب اپنے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما دے کریم اللہ، ہمیں نصیب کر یہ ساری نعمتوں سے دنیا اور آخرت میں لطف اندوز ہونے سے، ہمیں نصیب کر اللہ کریم، التجا تیرے آگے، واسطہ آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آمین ثم آمین. وزر سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk ہے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274300667 ہے. آئیے حمد باری تعالیٰ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اب.

سامعین اکرام، جمعہ کریم کی بابرکت محفل پاک جو ہے آج آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ 01274306677 ہے. آپ بھی اپنی فرمائش کر کے اپنی پسندیدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اور اسلامک جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی نعت نشید حمد باری تعالیٰ آپ کو پسند ہو تو آپ ضرور اس کی فرمائش کر سکتے ہیں. ہم آپ کی فرمائش کا ہمیشہ کی طرح بہت احترام کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب رب کریم کے خوبصورت ذکر کی الا بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب کے خبرداری قسم کا ہوتا ہے، اور الا بھی ذکر اللہ بے شک خبردار کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اطمینان ملتا ہے. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. سامعین اکرام، جب محفل پاک پر اللہ کی رحمت کے آثار ہوتے ہیں، جب دل جو ہے سکون پانے لگ جاتے ہیں اور آنکھوں میں اللہ کے احسانات کی جو ہے احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے نا، تو پھر دل کرتا ہے کہ یہ سلسلہ اس کی جو ہم حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. سماعت فرمانا سب کے لیے ہی آ رہا ہے، یہ ورڈ بہت بیوٹیفل ہے جی. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو اللہ تعالیٰ کی لیے ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ ایسے الفاظ سے لبریز کلام ہے ہمارے پاس، اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اس کی رحمت کے قریب کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کون سی لیرکس ہو سکتی ہیں؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں.

جی بالکل مزہ سامعین اکرام، بہت ہی خوبصورت آواز بھی، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اندازہ کریں گے اس کی خوبصورتی کا،

سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی انتہائی مقدس اور بابرکت محفل پاک زیر سماعت ہے آپ سب کے. ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہ کا فضل و کرم، الحمدللہ رب العالمین، ہماری محفل پاک کو جوائن کرنے والے جو ہے ہمارے معزز کالرز، ان کا فیڈ بیک دینے کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے، اور پروگرام جوائن کرنے کا شکریہ ہمیں اب تک جو جوائن کر چکے ہیں. مانچسٹر سے چودھری رخسار احمد صاحب، اور چودھری، میں ان کو چودھری کہہ دیتی ہوں، محبوب الہی صاحب جی، اور ان کی فرمائشیں جو ہیں، فرمائشی ہمارے پاس ایک تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ابھی وہ لگاتی ہوں، اور پھر محبوب الہی صاحب نے جو ہمیں کلام سننے کی فرمائش کی ہے، اس کے بعد کیونکہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے میرا خیال ہے حساب سے پہلے مجھے یہ فرمائش موصول ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد محبوب الہی صاحب کی جو فرمائش ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اور معزز سامعین اکرام، اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کر سکے، جب اس نے، رب کریم نے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. میں تو کہتی ہوں کہ اگر یہی وظیفہ ہم بنا لیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی نعمتوں کو شمار کرتے کرتے کرتے، ان خوشیوں کو، ان کے اپنے ساتھ منسوب تمام نعمتوں کو جو ہمارے ساتھ منسوب کر دی ہیں اللہ رب العزت نے، تو باری تعالیٰ کا ڈیروں ڈیر شکر کرتے رہے، الحمدللہ رب العالمین، وعدہ جو اس نے کر لیا تو بڑھائے گا. جب اس کا وعدہ ہے تو پھر ہم انشاءاللہ تو کہہ دیتے ہیں، اور بے شک جب اس نے وعدہ کیا تو اللہ سے زیادہ وعدہ کون پورا کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. میرا رب کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، وہ قطرے کو سمندر بنانے پر قادر ہے، وہ ذرے کو آفتاب بنانے پر قادر ہے، منزل کے متلاشی کو منزل تک لے کے جانا رب پر چھوڑ دیتا ہے، جو مسافر تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. میں نے پہلے بھی، مجھے یہ بہت ہی مثال جو ہے خوبصورت لگتی ہے، اندھیری رات میں، گھپ اندھیرے میں، بہت اندھیری رات ہے، ایک کالی سیاہ چٹان پر کالی سیاہ چیونٹی جا رہی ہے، میرا رب اس کو بھی دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے. میں قربان جاؤں، ہمارے دلوں کے حال، دلوں کے اندر چھپے راز، وہ سب دیکھنے سننے پر قادر ہے. وہ رب کریم کہ جس کو ہم اگر پکڑ لیں تو وہ سمجھو کہ ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا. الحمدللہ رب العالمین. اپنی تخیلاتی دنیا کو ذرا لے کے جائیں، واہ کریں. اور میں ابھی بات کر رہی ہوں تو وہ جو سورہ قصص کی وہ آیت مبارکہ ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پیش کرتی ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی. اور یقین کریں کہ یہ سلسلہ، یہی تو بات ہے کہ رب کریم کا ذکر اتنا لطف دیتا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، اور پھر وہ، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور بات لگتا ہے تشنگی تو باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ اور تنہائی میں اپنے رب کریم سے باتیں کریں، خوب کریں، من کی باتیں ڈیروں ڈیر، جتنے اشک بہانے ہیں بچوں کی طرح بلک بلک کے، رو رو کے. پتا تو میرے مالک کو سب کچھ ہے، اللہ پاک اس نے مجھے ایسے کہا، دیکھو میرے ساتھ یہ معاملات لگے ہیں،
यकीन करें, करके देखें। मेरा अल्लाह पाक जो है वो देने पे वो सखी वो कादिर है, इंशाल्लाह अता करेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मेरे पास ये फरमाइश है जी चौधरी रुखसार अहमद साहब की, के ये वाला जो नातिया कलाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

जी मौजूद सामईन इकराम, बिल्कुल ये ब्रॉडफरेशन रेडियो 1413 AM है जिस पर आप ये जुमा करीम की खसूसी नशियात समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। जी आपकी फरमाइश भी हमारे सामने है, उसको भी जाते हैं उसकी तरफ जो मैंने आयत करीमा आयत मुबारका आपके सामने अभी जो है मैंने उसकी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, देर इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वर्स इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। द पर्पस ऑफ द वर्स रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर इज इन कुरान द चैप्टर नंबर 28 एंड द वर्स नंबर इज 24 is to seek Allah's provision, assistance and blessings. Recited, this verse is recited by Prophet Moses, Hazrat Musa alayhi salam. Its primary purpose is to express deep humility, total dependence on Allah subhanahu wa ta'ala and absolute trust in His divine wisdom. सुभानअल्लाह कि जब एक सहरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत से भूख से नडाल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है मिस्र के शहर मदीन में अल्लाह पाक से दुआ करते तो वो कादरे मुतलिक इस चीज पर कादिर है कि उनकी भूख को मिटा दे। वो कादरे मुतलिक जो है कि देखे अब टोटल जो है हम इसका कितना ब्यूटीफुल मैं कहती हूँ इसका निचोड़ अर्क ही निकाल दिया किसी ने कि टोटली जब इंसान डिपेंड करता है डिपेंडेंट किसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर डिपेंडेंट होता है और एब्सोल्यूट ट्रस्ट कंप्लीट ट्रस्ट जो है जिसे कहते हैं कि एक ऐसा कंप्लीट ट्रस्ट कि जिसमें नो डाउट उसमें शुबा है ही नहीं किसी किस्म का और फिर के डिवाइन विजडम कैसी। ये तो कुरान पाक की हम जितनी डेप्थ में जाएंगे हमारी जिंदगियां अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ी जब मैं हमारी जिंदगियों की बात करती हूँ तो हमारे आगे हमारी आल औलाद आ जाती है। अल्लाह करीम इन्हें हमारी आंखों की टंडक के साथ साथ हमारे बच्चों को लंबी उम्र सेहत वाली तंदरुस्ती वाली दे और इनको हाल मकासद खूबसूरत जो इनका फ्यूचर ब्राइटन अप करे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के हर मोड़ पर मरहले पर इनको गाइडेंस रहनुमाई अल्लाह ताला करे और आखरत में कामयाबी नसीब करे इनको भी और हमें भी इंशाअल्लाह ताला आमीन। वज़ह सामीन इकराम इंशाअल्लाह ताला इस खूबसूरत दुआ का सिलसिला जारी रखें। बस अपने दामन हम वाह करके फैला के जोलियाँ फैला के रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं कि मौला आज की बाबरकत महफिल में हमने तेरी रहमत को पाना है ला हमने हम मोहताज एक फकीर का स्टाइल देखे क्या होता है। हम कहते हैं जब कहीं किसी रास्ते पे गुजरते अरे ये तो पीछे ही पड़ गया इसको तो देना ये जान नहीं ऐसे छोड़ेगा हमारी क्या है कि हम भी कुछ ऐसे ही भिखारी बनकर अल्लाह करीम से मांग ले आज आज कोई हमारी रद्द ना हो दुआ वो कादिर है देने पर हमने आज रहमत उसकी को लेना अल्लाह से अल्लाह ही को मांगना। जब रब मिल गया तो फिर जग मिल गया जब रब खुश हो गया फिर जब वो खुश होता है ना वो ये नहीं देखता कि इसके अमाल क्या है बंदे बंदी के वो उसकी रहमत जोश पे आ जाती वो सबको अता करने पर कादिर है। बड़े बड़े मैंने ऐसे और ऐसी अपनी फ्रेंड्स जो देखी हैं नॉन बिलीवर्स देखी हैं उन्होंने सदके दिल से रब से मांगा तो वो उनको रब ने अता कर दिया वो रब करीम है।
اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، اللہ ہم سب کے بال بچوں کو ہمیں موذی امراض سے بچا، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کریم ہر مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور کر دے، ہر پریشان دلوں کی پریشانیاں ختم کر دے، اللہ کریم جو مجبور بیٹھے ہیں رزق کے حصول کے لیے، جن کے منہ میں یا کریم اللہ رزق کے لیے کوئی ایک نوالے کو اللہ پاک ترس کیا کہوں، میں یہی لفظ کہوں گی جو مجھے کہنا بھی نہیں، مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب کو دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے حالات سے کچھ لوگ دو چار ہیں، تو مولا ان کی تو اپنے کرم سے پریشانیاں ان کو، ان کی بھوک اور افلاس تو مٹا دے مولا، تو اپنے کرم سے ان کو دے دے، ایسی ایسی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، ایسے ایسے آنکھوں سے دیکھنے کو مناظر ملتے ہیں کہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تو ان کے حالات پر رحم کر دے، اللہ تو اپنی جناب سے ان کو دے، اور تو ہی اللہ کریم دینے پر قادر ہے کہ وہ مجھے بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ باتوں سے یاد آ گئی بات، کہ اللہ کریم کے بزرگ ایک ولی کو حکم ہوا آدھی رات کو کہ جاؤ اٹھو فلاں جاؤ اٹھو جا کے میرے بندے کی مدد کرو، اب وہ کہتے ایسے ہی میرا وہم ہوگا، سو گئے، پھر ان کو دوسری تیسری بار جب خواب آئی تو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ اٹھو، پھر پوچھا باری تالا مجھے تو پتہ بھی نہیں وہ بندہ کدھر ہے میں جس کا تو نے اشارہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو القاف القلب بھی ہوتا ہے، اللہ کے غیبی اشارے، اللہ کے راز اللہ ہی جانے، وہی مولا جانتا ہے، اس کو اشارہ ہوا کہ یہ جدھر جدھر ہوا تمہیں لے کے چلتی یا میرے سگنلز جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے سائن، تم چلتے جاؤ اس راہ پہ، وہ بصرہ کی اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، بصرہ ہے یا کوفہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، تو وہ راہوں پہ چلتے گئے، ان کو جو اللہ تعالیٰ قدرت راستہ دکھاتی گئی، تو ایک جگہ پہ جا کے وہ ٹھہر گئے، وہیں پہ انہوں نے لگتا ہے کہ یہی میرا پڑاؤ ہے، یہیں پہ منزل ہے، تو وہاں دیکھا تو ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہ اندر داخل ہو گئے، اندر داخل ہوئے تو ایک شخص جو ہے وہ سجدے میں گریہ زاری کر رہا ہے، اللہ پاک میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیرا بندہ، میری حاجات تو پوری کر، میں نے کسی سے نہیں مانگنا، اللہ تو میری حاجات پوری کر، وہ اللہ کے ولی اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، تو اس نے سجدے سے سر اٹھایا، آنسوؤں سے لبریز اس کا چہرہ، اور اس نے پوچھا کہ تجھے کتنی ضرورت ہے، تو اس نے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیری مدد کے لیے، اللہ پاک نے، اور یہ تیری اتنی اس نے جتنی تھی اس کی ضرورت اس کو عطا کیا گیا، تو پھر اس نے بندے نے کیا کیا، وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا اتنی مقدار میں اماؤنٹ میں جو پیسے ہیں اپنی ضرورت، تو اس نے کہا کہ مجھے اتنے چاہیے، تو وہ دے دیے، تو لینے کے بعد وہ پھر دوبارہ سجدے میں گر گیا، اب پہلے تو وہ لے رہا تھا تو رو رہا تھا، اور اب سجدہ شکر میں گر گیا، اور اس بندے کو بھی کچھ نہیں کہا، اس بندے کے گمان میں، اس اللہ کے ولی کے دل میں گمان آیا کہ میں کتنی دور سے چل کے آیا ہوں اور اس بندے نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، اور پھر سجدے میں گر گیا ہے، تو اب وہ چونکہ وہاں پہ کھڑا رہا، تو پھر اس نے سجدے سے جب سر اٹھایا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد، تو وہ پھر عبادت میں تسبیحات میں مشغول ہو گیا، اس نے اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ بھی کیسا بندہ ہے، اور یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا، بلکہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے تمہاری ضرورت پوری کر دی ہے، اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی تو میرا یہ ایڈریس پتہ رکھ لو، اور پھر مجھ سے رابطہ قائم کرنا، ایک طرف سے اب دیکھیں وہ جو اللہ کے وہ ولی ہے، تو وہ بھی تو خدا کا بندہ جو ہے، جو رب سے مانگ رہا ہے، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا نا وہ بھی، کہ جس کو اتنا ٹرسٹ ہے، اپنے رب کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ میرا رب میری ضرورت پوری کرے گا، تو ایسے انہوں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ میرے رب سے آپ دور کرتے ہیں مجھے، آپ کو بھیجا کس نے؟ اللہ پاک نے، آپ خود تو نہیں آئے نا، میرے اللہ پاک نے بھیجا ہے نا، تو جو اس چیز پہ قادر ہے کہ پہلی
میری جب کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے پتہ نہیں آپ کو کہاں سے یہاں تک بھیج دیا, تو وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ پھر جب مجھے ضرورت پڑے تو میں پھر اللہ کے سجدے میں گر کے رب سے مانگوں. میں آپ سے کیوں مانگوں گا؟ آپ مجھے رب سے دور کرنا چاہتے. تو وہ اللہ کے ولی کو ایک قسم کا جواب مل گیا کہ یہ اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ میرا رب میری ضرورت پوری کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین کریں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ انسان کو, ہم خود اگر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا اپنے رب کے اوپر کتنا یقین ہے, ایمان ہے, وہ لذت ایمان کی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ جب خوبصورتیوں کا, روشنیوں کا, رانائیوں کا سفر وہ طے کرواتا ہے نا, آٹومیٹیکلی آپ کے ایک جھلک, ایک رنگ تو ضرور نظر آ جاتا ہے. پھر پوچھتے ہیں آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, دس اینڈ دیٹ, اور یہی کافی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے, بندے کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے, بندے بندی کے لیے, کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے کہ اللہ نے اس کے اوپر بڑے کرم کی بارش کی ہے, اللہ نے اسے اپنے بڑے قریب رکھا ہے, بڑی قربت عطا کر دی ہے, صحبت عطا کر دی ہے, بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ پہ احسانات کیے, جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یاد کرو جو تمہارے پیرنٹس کے, تمہارے آبا اجداد پر میں نے احسانات کیے, انہیں احسانات پھر اللہ تعالیٰ آگے نسلوں تک چلاتا ہے, وہی میں نے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. اتنا کچھ وہ دینے کے اوپر قادر ہے نا کہ انسان کا گمان بھی نہیں, بس یہی کافی ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم الکریم, انفینیٹی میں وہ. اور میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ اللہ پاک نے اللہ, لفظ اللہ اپنے لیے, اب بذات خود اپنی ذات کی شناخت کے لیے اللہ, اللہ مرسیفل, دا موسٹ مرسیفل, دا موسٹ ایور مرسیفل, اپنے لیے لفظ رکھا. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے کتنے ہیں, 99 تو بتائے گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنے اس کے صفاتی نام خوبصورت ہیں, ان کا ہمیں احاطہ ہی نہیں کرنا آتا. اللہ پاک ہمیں بیشی معاف فرمائے, اس کے لامحدود صفاتی نام, وہ اس کی لامحدود ذات ہے. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ میں اتنا ڈرتے ہوئے احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ میرے رب کا معاملہ ہے. اور پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد, چوزن بائی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا, وہ ان کے لیے مختص ہوا, ان کی ذات کی شناخت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرش بریم پر بھی احمد اور پکارا جاتا, پھر دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مرسیفل ماشاءاللہ. یہ کرم کے سلسلے. پھر 99 نیم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیے, ان کے صفاتی نام. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ, سٹریٹ پاتھ, صراط مستقیم کون سا ہے, یہی ہے اسلام کا, سیدھا ہے, کوئی کمی کوئی بل فریب ہے ہی نہیں, کوئی شک ہی نہیں, لا رہی بفی یہ کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اور کرم کے سلسلے جس کو وہ عطا کر دے, الحمدللہ رب العالمین. میں کہتی ہوں کہ ایک اسپنج میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ چوس لیتا ہے پانی کو یا اس کو سیاہی کو. اللہ ہمیں ایسی سوچ, ایسی فکر اللہ تعالیٰ بنا دے ہماری, اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ اس کی رحمتوں کو جتنا بھی ہے سمیٹ سکیں, اپنے اندر سمو سکیں, ہماری آل اولاد, ہمارے گھروں کے اوپر اس کے کرم کے. اللہ ہر نظر بد سے محفوظ رکھے, ظالمین حاسدین سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں کے, کرم کے, فضل کے سائے وا کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام, بہت ہی خوبصورت یہ کلام جو محبوب الہی صاحب نے ہم سے فرمائش کی ہے, تو آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

سامعین اکرام، برڈ ایشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے عائشہ اختر کے سنگ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک آپ کے زیر سماعت ہے۔ ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارا اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے۔ اور بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ مجھے سامعین اکرام، اس وقت میرے سامنے ایک اور جو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا ایک ایسا صوفی کلام ہے کہ میں کہتی ہوں ہر دل کی دھڑکن ہے، ہر دل کی آواز ہے، ہر دل کی پکار ہے، کس کو نہیں چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانگی کی حد تک عشق کرنا۔ میں قربان جاؤں، عورتوں کے حوالے سے جو ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک عورت، میں نے یہ واقعہ سنا، بڑی تڑپتی ہوئی مدینہ شریف پہنچی وہ عورت اور عرض کی وہاں پہ جو محافظ تھا کہ رب کے واسطے ذرا مسجد نبوی شریف کا میرے محبوب سے میں نے ملنا ہے، دروازہ کھول دے، تیرے آگے رب کا واسطہ۔ اس کی دیوانگی، اس کا عشق دیکھ کے اس کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ قبر انور کے پاس بیٹھ کے وہ روئی، اتنا روئی، روتے روتے اس کی روح قفص انصری کو پرواز کر کے۔ عشق و محبت کی بڑی داستان ہے، میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتاری تو آج میں چلے اپنے حوالے سے بھی کہوں کہ اس مقام پر بیٹھی۔ خواتین، آج جس جس جگہ پر ایک عزت و مرتبے کا مقام لیے ہوئے ہیں آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں میرے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو میں اس کو زندہ درگور کر دیتا، اور آج وہ، اس نے، آپ سب کو پتا ہوگا، نام بھی پتا ہوگا صحابی کا، تو میں مختصراً بیان کر رہی ہوں، گھڑی کے اوپر میری نظر ہے، وہ بریک کے اوپر جانا ہے، اور یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سماعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، تو سماعت فرمانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ جو ہے کیا میں واقعہ بیان کر رہی تھی، میرے ذہن سے ایک دم سے محو ہو گیا، اتنی دیر میں میں تھوڑا سا اس کو ریکال۔

0: نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کا سلسلہ انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ پروگرام جو ہے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے رب کریم نے اتنی خوبصورت محفل پاک سے جانے کا ہمیں موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکل اور پنجگنا نماز پر قائم کر دے. اللہ تعالیٰ ہم نمازوں میں غفلت نہ کریں جس کا حکم میرے رب نے دیا. پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کریم اللہ. وہ کہتے ہیں کسی جوگی تو میں نہیں، میں اپنے لگے اللہ کریم کسی جوگی تو میں نہیں، تیرا کرم بھرا، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اسی کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں بس مولا، اسی کی طرف تیری رحمت تیرے غضب پہ حاوی ہے. یا اللہ یہی کافی ہے ہمارے لیے، اپنے لیے بھی یہی کہتی ہوں یہی کافی ہے میرے لیے مولا.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD88JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے،
3: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
2: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں کنگن کانٹے،
3: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار،
2: جو دلہن کرے سنگھار،
3: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
2: خالص سونے کی پہچان.
3: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
2: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
3: آپ کی شان
2: ہماری آن،
3: کوالٹی کی پہچان.
2: پاکستان جیولر، 1 ڈوفٹ لین، بریڈ فورڈ، BD95VR 01274 491 442.
3: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
4: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
3: صوفی جولرز؟
4: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
3: صوفی جولرز، 121 آکلین، BD94QU 01274056014. صوفی جولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
2: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
3: بس ٹرک، فوک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
2: 30 سالہ بریڈ فورڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف پہ رائڈر.
3: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
2: 33 ویٹلی لین، بریڈ فورڈ، 01274201679.
3: safewayrider.co.uk. سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
3: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز، BD3ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260 078.

سامعین اکرام، براڈ فاؤنڈیشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ براڈ فاؤنڈیشن ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہ کریم سے ساری دعائیں، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی بھلائی میری طرف بھیجتا میں اس کی فقیر ہوں، میں اس کا فقیر ہوں. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ تیری ہم اس کی بھلائی کے لیے. میں یہاں پہ اس آیت کریمہ کو دیکھیں کہ اللہ کریم دیکھے ہماری گائیڈنس ہو رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے، کیسے کیسے انداز سے اللہ تیری رحمت ڈھونڈے بخشش کے سو بہانے، کہ کیسے رب کے قریب ہم نے ہونا ہے. آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کیا انداز تحاتب، کیا ہی بہترین یہ سلسلہ ہے دعاؤں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیسے رب عظیم جو ہے، ایک قسم کا آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ جب ہم نے اللہ سے دعا مانگنی، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتاری میں اس کا محتاج ہوں. محتاج ہے ہم اللہ کی طرف سے جو خیر، جو بلائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے رب کریم سے کس انداز میں مانگنا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن پاک میں سکھا رہا ہے. تو ہماری تربیت جو ہے یہ قرآن پاک میں الحمدللہ اس طرح سے آبویسلی کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور ہم نے اس سے انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ارے کیا ہوا، کوئی بات نہیں، سلوگام ہے اور اللہ کی شکر گزار ہیں جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا. الحمدللہ رب العالمین. ایمان کی سلامتی ہو، خاتمہ بالایمان ہو، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے، اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ ختم کیا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم آخری امت، اور پھر جنتوں کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹاپک ضرور رکھوں گی اس سلسلے میں، جس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ جنات النعیم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. آپ یقین کریں کہ جوں جوں انسان ان خوبصورتیوں رانائیوں میں کھوتا جاتا ہے، تو انسان یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کی عطا کردہ جنت میں ہی ہے. اپنے آپ کو محسوس کرنا اور جنت کو اپنی زندگی میں، جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہوں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اقدس کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، بیان کرنے میں کہ جو روزانہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنا مقام جو ہے مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. گارنٹی گویا کہ ایک طرح کی دے دی ہمیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دن میں 1000 دفعہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. 10 دفعہ کل ہو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. ان سب کو بیان کرنے میں بہت ڈر لگتا ہے، بڑے احتیاط کا تقاضا ہے. تو مزے سامعین اکرام، یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، ہم نیکیاں کر کے 10 دفعہ ہم کل ہو اللہ شریف پڑھتے ہیں. چلو دنیا والے تو جو ہمارے ساتھ کرتے ہی ہیں، یہاں پہ موگیج کا کیا سلسلہ ہے، اللہ جی گھر آپ کو پتا ہے، بنانا اف اللہ، ڈھونڈنا تلاش آپ سب کو پتا ہے. چلو میں کہتی ہوں جنت میں تو بنا لینا. جو دیکھیں جتنا جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا قول مبارک، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنا تم سامان تیار کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا اس کے لیے اتنی تیاری کرو.
قربان جاؤں. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, یا حضرت مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے یا کسی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سے یہ منسوب ہے, کیونکہ اگر شور نہ ہو تو ایسا کہہ لینے میں عافیت ہے ہماری. بالکل دیکھیں, جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے یہ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے, اور جتنا آخرت, آخرت تو پرماننٹ ٹھکانا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ, چلے میں نے اب کہا, مجھے توفیق دے کہ جب یاد آ جایا کرے کہ ایوری ڈے میں 10 دفعہ قل ھو اللہ شریف تو پڑھ لوں گی, چلو جنت کا محل کی ڈیزرو ہو جاؤں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر 1100 یعنی 1000, 1100 کہتی, 1000 دفعہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ توفیق دے دے پڑھنے کی. مجھے سی, میں کہتی ہوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مسکین سی عاجز سی بندی کو اللہ تعالیٰ یہی توفیق دے دے, آمین کے چلے 1000 دفعہ اسی طرح سے گنتی پوری کر کے جنت میں مقام تو دیکھ لیں نا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ تو بہت شور سا جرنی ہے یہاں پہ. تو رحمت عالم تاجدار کائنات, وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. بڑا مان ہے جی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر جو میرے رب نے ہمیں عطا کر دی. الحمدللہ رب العالمین, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں یہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

قبول کیجئے جمعۃ المبارک سید الایام کے خصوصی پروگرام بیڈفورڈ ایشین ریڈیو کے خصوصی تحفے کا اہل ایمان کے نام آج کے اس خیر و برکت کے دن میں یہ خصوصی پروگرام آپ کی نظر کیا جاتا ہے جسے آپ روشنی کے نام سے جانتے ہیں. ایک مرتبہ آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت محفل کا. قبول کیجئے محفل کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں, بہنوں, بھائیوں, بیٹوں, بیٹیوں, بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں, اور سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنرز جو آن لائن سن رہے ہیں, محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین. دوستو, آج جمعۃ المبارک سید الایام ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بڑا ہے. وہ اللہ عزوجل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا, آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی, اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو سوال کرے وہ اسے پورا فرماتا ہے اور قبولیت کا شرف بخشتا ہے, بشرطے کہ سوال حرام کا نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی. کوئی مقرب فرشتہ آسمان, زمین, ہوا, پہاڑ, دریا ایسا نہیں جو آج کے دن یعنی جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو. الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا, مکی تیری, مکہ تیرا, زمین و آسمان تیرا. بار الہ ہم آج کے اس خوبصورت دن جمعۃ المبارک کو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بار الہ آج کے اس خیر و برکت کے دن کی خیر و برکت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ آج کے اس مبارک دن خیر و برکت کے دن میں عطا فرما. آج کا دن ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. آج کا یہ پروگرام اور اس میں آنے والے سامعین اور ناظرین کے لیے ہماری دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے, ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما, ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, درگزر کرنا سیکھیں کہ ہم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں, اور معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں, ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں, اے خدایا گناہگار ہوں میں. اور آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی کا بارگاہ الہی میں
حمد پاک کا نذرانہ تمام سامعین ناظرین کی جانب سے لے کر چلتے ہیں۔ خداوند کریم اپنے دربار اقدس میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس نذرانے کو قبول فرمائے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا خصوصی جمعۃ المبارک کا پروگرام روشنی. میں ہوں رفعت عباس. ایشین ریڈیو آن 14:13 AM. اور دوستو آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کا خصوصی جمعۃ المبارک پروگرام روشنی. میں ہوں رفعت عباس. ایشین ریڈیو آن 14

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: اور دوستو، یہ حسین رخ پرور اور ایمان افروز محفل روشنی سجتی ہے اپنے مہمانوں کی آمد سے، جو عشاقان اکرام، عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے چہار کونوں سے تشریف لا کر اس کی عزت و شان اور توقیر بڑھاتے ہیں۔ ہمارے مہمان جو ابھی تک ہماری بزم میں شامل ہو چکے ہیں، ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سچین وادی سے، ڈاکٹر مہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سچین وادی سے، اور مانچسٹر کے صنعتی شہر کے رہنے والے ہمارے محترم لسنر چودھری رخسار احمد صاحب بھی ہماری بزم میں شامل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری جانب سے تمام ہی اہل ایمان کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار اور ڈھیروں دعائیں۔ یہ ہماری

اجس آپ سن رہے ہیں روشنی جمعۃ المبارک کا یہ خصوصی پروگرام ہم اپنے تمام ان سامعین و ناظرین اور شاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سجائے بیٹھے ہیں کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی۔ سلاو نارتھ ہال سے خالد نواز صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور برڈ فورڈ 3 سے سمیرہ بٹیا اور ان کی کزنز بارگاہ نبوی میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ ان دونوں احباب نے اب تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد بھیجی ہے۔ کسی نے جب بھی طوفاں میں پکارا یا رسول اللہ، تو طوفاں بن گیا اس دم کنارا یا رسول اللہ۔ مرادیں ہو گئیں پوری تو سائل یوں لگے کہنے، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ۔ فلک کے سینے پہ چمکا ستارہ اس کی قسمت کا، کہ جس کو تو نے پستی سے ابھارا یا رسول اللہ۔ عنایت درد الفت ہو بنا لو اپنا دیوانہ، عنایت درد الفت ہو بنا لو اپنا دیوانہ، کہ اتنا کہہ سکوں میں ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کہ اتنا کہہ سکوں میں ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔

رسوا یہ اپنے ان بزرگ کا جو ہماری بزم میں موجود ہیں اور نام بتانے سے گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناموں میں کیا رکھا ہے، مجھے ڈھیر دعاؤں سے نوازا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے بزرگ موجود ہیں، آہستہ آہستہ یہ قیمتی خزانہ ہمارے ہاتھوں سے بکھرا جا رہا ہے اور ایک وقت وہ آنے والا ہے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بے لوس دعا کرنے والے، بے لوس اٹھنے والے ہاتھ نہیں رہیں گے اور پھر دعاؤں کے لیے آپ کو پیسے دینا پڑیں گے۔ جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنا ہی خلوص

دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفعت عباس، جمعۃ المبارک کا یہ خصوصی تحفہ لے کر حاضر ہوں۔ آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ اب بریک فوڈ ٹیم سے ہماری پیاری سی بہنا شہناز کا ہدیہ، بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے حسین اور خوبصورت ترین نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا ہے۔ محفل کے درمیان اس کا ورد جاری رکھیں کہ یہ حسین ترین تحفہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نذیر بھائی ابھی تک موجود ہیں، ان کا ہدیہ تو ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا چکے ہیں لیا پنجاب سے۔ آپ کی یہ محبت ہے، چاہت ہے اور پیار ہے۔ اور آئیے شہناز پیاری بہنا، جیتی رہو، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور بچوں کی بہاریں دیکھو۔

اور دوستو اب بارگاہ رسالت مآب میں لنکاسٹر سٹی سے سراج منیر صاحب کا ہدیہ نعت لے کر چل رہے ہیں. آپ سب کو محبت بھرا سلام، پیار، ڈھیرو دعائیں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیرو مبارکباد پیش کی ہے. کہتے ہیں کملی والے میں قربان تیری ذات پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. سراج منیر صاحب کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں.

0: دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، جمعۃ المبارک کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے پیش کیا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ اور معمر ترین لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب دامن برکاتہ مد ظل علیہ تشریف لا چکے ہیں، بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہیں، گو ہم انہیں ہر جمعے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میاں ہماری تو کمر ہی ٹوٹ گئی اشمل میاں کے جانے سے، اس غم سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، نہ میں نہ ان کے ماں باپ نہ ان کی پیاری سی بہنا، ہستی مسکراتی باتیں بناتی اشمل میاں کی بہنا زینا جو اب خاموش ہو گئی ہیں اور بس ضد کرتی ہیں کہ اچھو بھائی کو لائیے، کہاں ہیں وہ؟ ان سے کہا تھا کہ حج پر گئے ہیں، اب حاجیوں کی آمد شروع ہوئی ہے تو پھر ایک مسئلہ ہے، پوچھتی کہ سب آ رہے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ سے بات ہوگی کمرشل کے وقفے کے بعد۔
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
3: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
2: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
3: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
2: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
3: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
3: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
2: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
3: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
2: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
3: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
5: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
2: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
5: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
2: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
6: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
7: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

کی خواہش اور اپنے شہزادے کی کیے گئے وعدے کی بنیاد پر بارگاہ رسالت مآب میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائیے کہ ان کے دربار اقدس میں سے قبولیت کا شرف حاصل ہو.

اور دوستو دعا فرمائیے کہ اس کا اجر ہمارے نوجوان خوبصورت حسین اور محبت کرنے والے اشمل میاں کی روح کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اہل خانہ کو ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں دنیائے اسلام اور سچے عاشق رسول عظیم نعت گو شاعر اور بے انتہا خوبصورت حسین نعت خواں جناب زبیر ابن سیفی دامن برکاتہ مدعا ذلہ علیہ.

0: اور ابھی آپ زبیر ابن صافی کی آواز میں مشہور عاشق رسول اور دنیائے ادب کے وہ نعت گو شاعر حضرت ماسٹر عبدالرؤف صاحب کا کلام سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمارے خوبصورت لسنر جناب اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے. آخری گھنٹے میں اب یہ بزم شامل ہو چکی ہے. ہماری محترم لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کمرشل کے وقفے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں لے کر چلیں گے. آپ بھی ابھی وقت ہے, اگر آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بننا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677. ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے.
1: 13:13 AM And the winner is Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے.
4: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
3: سے شاپنگ کی ساری بری سے. بخاری سٹور نیکسٹ دلہن بوٹیک, وائٹ روڈ, بریڈ, BD88JL. بخاری, آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ پیا من.
4: زیور وہ جو

کیوں شفاعت بعید ہو جائے، ہر سخن میں وہ دل نوازی ہو، پوری ہر ایک امید ہو جائے۔ اے خدا کے حبیب نام خدا، مغفرت کی نوید ہو جائے۔ کچھ تو سرکار اشارہ ہو، کچھ تو دید و شنید ہو جائے۔ حاضری کی تڑپ میرے دل میں پھر نہایت شدید ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر میں اضافہ کرتی ہیں۔ آئیے، اور کہتی ہیں کہ جو نعت میں سننا چاہتی ہوں، میری بھی دل خواہش ہے کہ اس کا اجر اشمل میاں کی روح کو اسال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں جناب سالار غازی صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، آپ کو سالگرہ کی ڈھیر ہو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، نظر بد سے بچائے، اور آپ نے جس نئے کاروبار کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ سالار غازی، ہم اپنی جانب سے اور اپنے تمام سامعین و ناظرین کی جانب سے اپنے اس خوبصورت لسنر کو سالگرہ کے پر مسرت موقع پر دل سے دعائیں دیتے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اور میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہمارے امروہہ کے نامور شخصیت، سماجی، ادبی، علمی جناب حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب۔ اس وقت الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج کے دن ہاشمی ہاؤس میں جو محفل سجی ہے، اس کے روح رواں ہماری بزم میں موجود ہیں، اور تمام سامعین اور ناظرین کو اپنی جانب سے اور تمام حاضرین محفل کی جانب سے محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جمعۃ المبارک کی ڈھیر و مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، ڈاکٹر معروف صاحبہ، آپ کا تحفہ جس کے لیے آپ کی درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔

دوستو، کیونکہ بالکل اختتام پروگرام پر تشریف لائے ہیں، وہ حسین محفل کے ہمارے عشاقان رسول جو اس وقت محفل سجائے بیٹھے ہیں فضائیں عطر و عنبر عود اور بخور سے، اور لبوں پر درود پاک کے نذرانے ہیں، قیادت فرما رہے ہیں امروہ کے معروف مقبول ہر دل عزیز و محبوب شخصیت اور عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب، اور عشاقان رسول لبوں پہ درود پاک کے نذرانے کے ساتھ بزم میں حاضر ہیں. تو بلا کسی وقت کے ضیاع کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب کو عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعت حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی بے انتہا دل کو بھاتی ہے، اور حسن اتفاق یہ دیکھیے کہ حاضرین مجلس بھی اس نعت کے دل دادا ہیں. جب ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں تو میں بلا کسی تکلف کے اس نعت کا انتخاب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور حفظ و امان میں رکھے. ہاشمی ہاؤس کا یہ نذرانہ بارگاہ نبوی میں خداوند کریم قبولیت کا شرف حاصل کرے. مجھے حاضرین محفل ڈاکٹر صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں کا طلبگار ہوں. دوستو، آواز ہے ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کی.

دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا روشنی اب اختتام پذیر ہوا. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیامبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھیجے ہوئے نذرانوں کو اپنے محبوب کے دربار اقدس میں قبولیت کا شرف حاصل کرے. پروگرام کے اختتام پر میں پردیسی مجید صاحب، کھاریاں گجرات صاحب، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کی پسندیدہ حمد کے چند اشعار آپ تک پہنچا پاؤں گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. شب بخیر، فی امان اللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر میں
4: برادفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274477257۔ دبئی جیولرز۔
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور۔ ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلی فون 07885-428-349۔ ادر برانچ، دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
6: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور غیر
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 1413 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے۔ فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428 349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹس سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
6: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.